0: Tindir khare.
1: Jabog lehd tsatsa. Demtis chewri. Nye ranim do kan thuro chew. Yinda. Nye ran kan gyinda.
0: Ati nye ran kya ko nye ya.

0: 티 타자 동부 첸보로 큐르신
1: 동부 지주제 로니 친차브리 체장 동부 제제 에무고는 지워리 탄트 제비에는 로니 치베 제라 양가 에무더리 동부 삼내 제는 지그리 디게 탈로 사브 단결샤 처음에 신부시라도 디는 닌 단결샤 감차자 샤큐르 메자 신부 요마리 탈로 다브딘조 수업이 임비 마세 저의 신부 요리
0: 제게 예르마 태조로 뉴버 침부 대유 콩키 범의 가슈 제비 심세 식디 부비 강타 시바티 소지유
1: Lepas kebab tu tu, sama dengan cawe ah. Tante Dengki mesum.
0: Pemusuh nam cuma, hasil luzi lepas dah, beka cungu yubat ha. Beka luzi bersih inbe. Kini lepas nang, jantara cikgu be, nala lawe tuju nyusi. Wenya, kongi payu la jangbe, cecim la juwa me la. Amala ji suebe, simsegya, hakbara chen. Luzi lepas ni, tuanjab yubbe, sunam cuma. Mutu Gyukzhe Nye Sibchung Chiziyu. Masi Ame Pumu Lopta Tuanji Medodo Lodi Legar Shugyu Rewa Chegyang Sunam Tsomyo Puksamla Gyabgyor Chegyu Dambu Che. Yerma Suebu Yese Che Chubchi Bubi Gangta Socho.
1: Emdigeliya Chashyabina 티린이 리가네 고가 침비 톤도데 차샤비나 감사담베 뉴스 감부지 톤도 파시디 소스랑게 수베 표박샤르다 촘네 종야게 샤든주다 지구큐는 말이 톤도 아슘 십시디 나자랑게 타비 톤도 러부데 차샤비네 나랑주 소스난 뜸교시다지 최장에 Tiring anjui payu ke seri gyubji dike pechir tangje nunbe shimse ji suguinda.
0: Nguye la pyoba nguye batha, teji gogba tha. Jaga, yerima surben su mena gyerdi dogo nangdu goygu. Teni bubi gangta shibadashi. Sangye chome mena yongi chwe medo ki kenden yerima tha. Surbeni medu mirwasi yesi. Dini, bubi kanda sowe gazetia reje sonye. Mena tenibu yutsi, dogo nang kuewe kuwe nang seri yuducho lucho. Tien nang zuetsi mikseki tishimshik tuwe changme kabuchigiyo. Chobwe sunam tsomo hazane lo yungwa shebata chen nga tawar lebe. Sangbwe sho la chachan ya shay.
1: Shimbu duge, shimbu du. Kacha se min duge. Dakta rishya. Chen gyak tse so a.
0: Chowwe chagyen che yadu chebata dun bubi gangda ki soda la chungse gyuwa chung yunme. Wenya gyuwa meba ni ame pomo ra jangbe. Temeki chamsitishi. Medo tu, chonzu mangchiu wa jidu chozongi dabsu chayu. Gilin chonzu ni, nguenseki tsabzun shishi. Chonzu chi daba jidene gyanda cheche, zangju xiangxiang du gyuba ta, rungu tu mukbe chi. Ngo nye la ngo zhang rewe gyen zhe xin. Nye sa ra rew rib ki che xin yue ba ta. Gyeng rin tu kawai lu bie nam zha paru we zemo gong la su ba ta ra nang. Dan na du bie ren zhung zhen zhong ki gye lin chong zu teni yu gu rwa mang bu lo gu cho yu tu kyu ro.
1: Pian ne me do pal xiong lom xia tong tu zha yu gu rwa mang xira zhu ri. Che zhang yu gu rwa chui lo gu cho tu ya ge tab xi xam dang ri. 你什么时候去呢？你让俺俩去菜市场去选点过去。

0: 이
1: 是的。
0: 디 랑게 렌체 뭐 예미나 나 니줄라모산 심텔랭기
1: 나낭다메 나야 정식이야기 로거든제메
0: 아야 돈다 신나 힘에 랑 근데스테도 다치 왔음기
1: 도스고 아 니토로시 랑게 나 사지질로 로피시다
0: 영아
2: Tri lo nye tiam chim shtuwa.
1: Ah, shisha, sa nye tondo lo nye sab shi yor si tuwa. Leo pa min dun da jwa. Ti ring zora po di dar si shim dige.
0: Hai, hai.
2: Si, rang di ka chi yu a.
0: Nga te yi ga gu du si gi.
2: Ka li nyem do le.
3: Zawa ang da chis.
2: Menye ya zhu yin da.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
2: Bye bye.
1: Samyule desu nge.
0: Nye nye nye, rangi de chiri. Samchu.
1: Yaji a. Nga yi tang che we gom leng, rangi e. Tse ka yong ba, ya si yin.
0: Tinte me lo da. Mi su yi nye, long de cha bu yong si igru. Yi nye yi ma chi be su tu, tinte kante che we.
1: Cheng feng de rang kante su do.
0: 녀랑 따도 시야스기 나오네 스미르 됐어 로트로라 야지다
1: 니네 사이기다
0: 당고즈나 니줄랍 하고디 니네 베트산스 이네 삼튼디 프랑 창사 마리 청풍게 라라 디기제토 메바
1: 장기 전에 디기스 가제
0: 네 전에 펜스 심 튼베 기시야 유나 디디기리 장기 전에 디기스 가네
1: 탄데 티즈디지 디기르 진 망고 여지 첨부다 춘지 진부다 튼디 Donna, mezzik di gidi, kechi shiji. Ine di, apsu ra jale rimado. Dunke chi ke luda, uzu ca lulu, tu yo ma ji. Tsukma sa, nye jwa mebe ge shi esu.
0: Ke wa mare, rang har shini du ne shu.
1: Janda, shu xiao mu garo chik yube.
0: Go gindo tu.
1: Ajan xiao nang ge mo rang lung qi duge. Chang wu xie ne, zhang le ajan ding zhe xu du ngan de mian yan shi qi ge. Ma ta le gan neng xi, te qiu ding zhe qiu ma ji. Yi ne zhang suo ga bu yu da, su nim do ga zhou jing mie di. Ajan ge xie ba, zi ya yu zhe.
0: Ajan ge xie ba, zi ya ma ri. Ajan ge ngan yao ka zhu xie ne, ngan re zhuang ngan.